0: Ràdio Sant Sebastián. Cadena SER.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Abuztu haren amabian, mende batean baino gehiagotan. Euskaditik ikusga izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. Segurtasunez ikusteko, lortu eklipse betaurreko ziurtatuak Radio San Sebastianen.
4: Eska itxasu Boyer Fried Chicken txu jatetxean, Oiartzun Baiken, Tamaio Paperdendan, Autoeskuela Intensiboan eta Alkainen.
3: Radio San Sebastian, gorago begiratzen dugu zurekin.
5: Los 40 Summer Light 2026. Ustaiako 31. Zarautz, Malekoia, gaueko 9:00.
6: Gozatu arrakastaz beteriko gauaz David Alvarezen eskutik eta urrengo emanaldiekin.
5: Bombai, Biko, Lola Tuduri, Nayara, La Beba eta Pikete.
6: Bizi ezazu zure udako jaialdiaz guztiz doainik.
5: Zarauzko udalak gonbidatzen zaitu. McDonald's Donostia, Autoeskuela Intensibo, Klinika Dental Alda eta Sibari Republic Goi Mailako Kosmetikaren babesarekin.
6: Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko jaiez gozatzeko, deskargatu eta aktibatu zure mugikorrean bat bizos deiak aplikazioa. Larrialdi kasuan zuk botoia sakatu eta guk zuk geolokalizatzeko.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.